mortalis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni

Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firm ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quadanat et igneris, qui vivis et regnas,

Ecce agnus Dei, ecce qui tolla peccata mundi. Beati qui aecinum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tota peccata mundi. Beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secu.

Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beati qui aeternum agne vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.